كاتيشيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كري مريم آيا او توب خلچي دوتوا منيشو دايشيشم بدو خدا دابنين لخوار خداي پروردگاروا عيسى لولام داوتي پاچيو بيگرديو بيهاولي شايستي تويا بوم نيه منشتك بلهم بو خوم كما في من نبيت چون حق بخوم دادم شتيوا بيت بزارم دا خو اگر شتيوا موت بيت او براستي تو دزانيتو لد شاراو نيه چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم ده هیا بلا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو ده هیا چون که براستی هر تو زانه و شارزای نهینی و پنهانی.